0: crtene karte, deliš sudbina. Noćas odlažim.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo, ljubavi.